Gakka Neko. Kiugo kĩa Ngai gĩtũũraga na vinya, na nĩkĩo gĩtongoragia.